אַז דאָ קומט דעם בריק, זאַגי נו מי קאַמע, מי קאַמע, רייסט. אַז דאָ קומט דעם בריק, זאַגי נו מי קאַמע, רייסט. אַז דאָ קומט דעם בריק, זאַגי נו מי קאַמע, רייסט. אַז דאָ קומט דעם בריק, זאַגי נו מי קאַמע, רייסט. אַז דאָ קומט דעם בריק, זאַגי נו מי קאַמע, רייסט. אַז דאָ קומט דעם בריק, זאַגי נו מי קאַמע, רייסט. אַז דאָ קומט דעם בריק, זאַגי נו מי קאַמע, רייסט. אַז דאָ קומט דעם בריק, זאַגי נו מי קאַמע, רייסט. אַז דאָ קומט דעם בריק, זאַגי נו מי קאַמע, רייסט. אַז דאָ קומט דעם בריק, זאַגי נו מי קאַמע, רייסט. אַז דאָ קומט דעם בריק, זאַגי נו מי קאַמע, רייסט. א